0: اوكي جناب تايم مكمل ختم يو اخيري كالر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. جي سوكو دي شردنا
1: كن يا روح حيبا رابايا دخل زينة خبركم
0: دكم زينة
1: دخل زينة خبركم دي
0: وانو شما
1: دخل زينة خبركم
0: دخل زينة
1: جي
0: خسنگ تاسو خيطة بيت خده
1: خير دي برد الخيخ يكتو
0: خا پروگرام اوري پروگرام جد سنگ لگي
1: پروگرام خناورم جي
0: پروگرام نه نو دا کال دي څنګه کړې دي خا صحیح ده ډیره ډیره مطلب ټایم هم کم دی دا اخیری کالو چونکه موږ سره ټایم په مکمل توګه